kelandiarato digi dia dengam ge kelandiarato jejenduk ngam jo kelandiarato jitere jandara kelandiarato are jirararwa kelandiarato amati akakiri kelandiarato nge yasa kamwo kelandiarato aramurebeba kelandiarato maniya kamana kelandiarato mureya koilowo kelandiarato maniya ndiriyawo kelandiarato mamam sobiyawo kelandiarato mamam ndirisayawo kelandiarato mamamadi ndogo kelandiarato mamadi mandoguwo kelandiarato niya indigidiya kelandiarato am tokokubuwo kelandiarato mama ma gongonwo.

jar magada de capti radio tchad balwa subayon fils le bileg ma kundul kano su senday kawro day jartu puri de ma radio bay kanwe do tan lay blamno balwa subayon fils kano ama semina gaski ga dian lay balen bayme kang war do ma day ka la balen no lay blamno ama sel frigi wer jombay day do senin no su senina bon wetu na jar magada capti radio tchad do le bileg ma farsha do bileg ma bangen la boy tum no diga su sedi jongi no wasla bon bon wetu dangil tegon nati jam chambele matki sambili guma waliya bariya day chambele matki sam gano joma sen kalse bild banglay ama sen frege ama seme jeng seme ling la kayi elay blamno seme de gasgir blo graw sen me do la der day jo sen kayno jinase general sirang di ontoin ligma waliya hajiray day chambele matki sam gano su senendo general ngel tego nati jam sema kanjo ndo bi fili tan en lamno daga nya dobay aday do senita no sirandi ontoin gano chambele matki sam se la heg jak bonwe se jong su semot maro dik se di jak tonala ad mana dik di eltika do senika lebe no kalchu jakna de banglay yangi ni simo le biligma walya ajaray dul barit gajjon sen makaylaay no nday wirt pour le boy to bileg ma jamena kondo ma hypat quartier farsha konduli majorio no ga digel yangelissimo kanu se heja ne nday di jonsen kala ngel tego nat jam ama jonsu sen kara do sen kana ella ama na min ngel di mi jonsu.

Yo fuba ili mo ka fakuyama di fuba ili te kina chuga be obet da yo fakuyama di ne bolan me la bu fabi me to za bi pele de madin jongali barnabas mo ka gitale me la bu fobe ta fakuyama di ne bolan to za de madin jigu be patale moise te kina na bule de madin pambro david me te la banmo se mo bajelo ni jam sugi ko pele soko pele za ma kapara jo chad me ga jenvi ga tenisien ka ko mo ka bansol bu be to tenisien bon.

0: koy radio diffusion nationale tchadienne do kaglo asikade manam bisit na ci ke do be te mbank boy so ngan ga doti ko to wala na ci do be te ke ta saranto ni ke tak ga do wala ne ndo ko kingoy ka de bini taba jara ironel ba ironel te kum kala virtu ra ko do ya biya jik tchadni adi ina ya independence ya be ki chatta nasra barnai be ade bola ba ni mande ke redo na jin to tu bai ni map tu bone rajo chatta mun ni de jik non te ngan do ko non la woi na jik so do independence ake ya ko kon man malang ta ka de be ja nga ne independence so be ya jik kon bini bara na ko kon kut me gi di me he bai bali kut me he gi di me he ko kun bi aji ngane independence ya ni taba ni ko bola innocente Virginia Kemba ni nare ke mabtu ya na de mabtu bun to ni telire do ya ga ke man ga te sai wo na ji ke de jiro ga taba ngai ke so do independence ni na ni or kum jere jere ke ta nasrata mabtu ge jo ade mabtu ke so do independence bai to dekman na perere wa birini giri kadina ko ka de kon birna ji ko jila de ke jiya wari ne harmoni bialum ni ne na o ke baine na ngan ko se ke chat ke ge de ni monter ge ge ya ke kranga worot araye karan gorot ta tam ye ka de bini ba mbojon gasis ade abar nay defile militaire ke ta nasrani ni na imabto ke ni re to te bola ni nga gra do klaye go adi premier ministre ni ka ambassadeur alamaya alina ni na ke ndoy bola ta ba ndo ku tie na wut ko tore te ta rob ba rob kran ma ji ka dia kal ga ing go do do tuni ade abar ne vari urban ki kem karche far sa ta di yarin si ma ko ni moro ni ko ike kem be kin jamena tla ni rob ntu as ya ke kilometri ko te kari kembe ke nyamrat la di takum gegni ministre madin ge ake cabinet presidence de la republique o gegne awasan kil kala ke do ni ba ngeki kem cabinet premier ministre de ge malang ba takum de ge te ngai ronel ke dan gang ali ta de ta ka de tene ta robun to ik jibelo gongong an telme ba ni nai kon berna jina wat kum tunu ta ber reng ji kujula di ber kni moro ni mata mai rosi dom te ni moro ni me he ade imber ke so do ni ro ministeria fonction publique ni ta ba ni ke ministeria fonction publique au concertation sociale ni nan nan bi si sing ni ngira ka la gitu malang ni ta ba sing ni ko rosia ke girji go gitu ge malang ni nan do ke biri do marji do ku ri ko gi na wu tu kon to ni ta ba ina ra ko do ya bi ya ji cha ra ke te kum kala bi erte ni abar ne fête nationale ade bini ni pete ka de ki nji be ra ri roné lesio ki rai pété ci dokum lo ko chat la malang klané guto bini manan dan si bay ministre ko ta ne nam bisité ke singira kala ko malang ke jian ke dingam gni ba ndo mercredi ndo ko digi di joye na wutun to ni ta ba na taro bu te bo karité la wirai kala yesi ke ndeng ndeng kari adi ni ke ministre ya fonction publique ko mandang Abdoulaye Mbodu bami ni na jin jigir mber to tare ngaji kujula nike inspecteur general ki a ministère ni yan klae dik jiha ge gir jirit marango bai to kanda kum gongan ge kutu gutu ka de ma je ade ni ke domro tusi creyo ni ni na inda de doklae de to bola adi doklaya direction générale ya centre national d'accueil de réinsertion et de rééducation des enfants vulnérables ni ba lok lantoni ke andan ne kum dugo ngangu ba ngangu ke dang teg ake ngangu ke bobu dugo ko dugo guton ko ko duniya anto ke ngangu ke anjirani lo polum te kambe te kari de kari nda kum do godutu maji guto ni ta ba lok lantoni wa bar ne centre ni ni na nda kum godutu tamye kade gogu jodi ade bini wa bi dunia ade maji kari ade ban kanda la ni wa kem gongya center national konto ti kem karche ku kundul te ake kem be ku kundul te ta ina inden de dokle de ta ringe gni inden de dokle de nem te de rid la sain ni ke directeur general ya center ko to bari ne boaji vandu muna vincent ni ke directrice adjointe bari ne mbaira bayraga dum telum togonoji bay nin gun jo to nin dand do kla kon to tu mandang ni ade nin nananda ni yak uru tu ta ba ni arak ngan gun oran do di chit ngan de nen gu ko ba lo klen to ni lo kle ka de re ya wa yak sa ka tangan gu tu ka de ki sonale ba lo ku tam ye ka de tur du do hal de tu kar tel ndik maj bini Niku Office National ya Sécurité Alimentaire abarna e wonazani. Klerad mandang ni taba e giri koko ade. Klerad ni taba e tamye kadiyoni kog. Bana nosun do naate. Bare oso majale. Yaku tur araye kada oso. Ake yaku woi araye kada oso ba. Nyingi nana tin kentaka kadu jida ukiam digitita. Ade nina... Tele arane yoni girkulugu kusodo unazag taba nan tel kadu nandan yandoku wajido adindan gir yandoku wajido ni yo girugu kijigu araye kadu awudu keme ade abarne system numerik ni adindan ne kumdugo yani kugunan renek lille male angom lo yudut no kendan kum go tek nganga kadia ko gi gi gi ke kadu man gele ni ara ye kada guto ade ndan gir yan don to tam ye dite ni ba abar ne modernisation ke ya onazata ni ba ini ke directeur général ya office National et Sécurité Alimentaire Kadinik Amat Mahamat Kosei. Ni nenare tenta kula kontu adu mandangade inike gulara jenjigina. Bay ni nenana awotu kumtuta. Indana nike presidan ke dol sari aku bongai. Ke kembe ke bilcintu. O indani nai prokurer ke kiju. Ngar sari aku bo. Ni taba ke province ke waji firata di kendoi bola adi ta komne ke secrétaire général ti a province adi abdel aziz mai mahamat o de krang ke dokle ke kendeng deng abar de ne personnalité gni nien gi ge ta kom de ta inda ne de dokla gun to mandang de toli ta naji ke dobe te ta jilo sol te laye ke yange kende bal ge banin to abar ne basketball ada ngan ya ji ge ake gi de ji ge du ge abar ne sa wo version basketball U18 ba ngan de ko bal do wat ku tu jo ali bay ngai ba ni ko bal ni ngai bay ku tu gi di so so ta ada ni ne awad na ni ke ya ne abar na ya e championnat d'Afrique ta di coupe d'Afrique ki ya ya basketball abarne afro basketball U18 ni ne ne na ni ne odan na no adi gonan ke Côte d'Ivoire ten do mi ena out kon jile do ji kemeto ne na odan na ni ke girngra lo ji ta Afrique centrale la ni sao version basketball ni na jidi do adu sao ke chatte na wasun kum go tu girngra lo ke Afrique centrale la ada awarden nani tak lagir ni wo so ma jinga ya le ge ku ko jivar ge togati ngai babal ku ko jo ku ko metani taba jinge ni sawo ni jidi do ada sawo togun man nigeria ugo to toba togun man egypt anto ba ni ke chao version basketball U18 ni ni ngata rob kade anda quart de finale ba ni ke ta tol ta te kan ma munam bisit ni taba bare ngane ji go ntok dengang a un bong ugun ta tol ta na bar nei final ba ngan ta rup kada ne coupe du monde te qui a I-18 ni bato gonan république tchèque bay balkar yek no jinaat balk du bu joku jo kalin ke siri do tani ba am nga kadu dingam ko no to kam dit no ni kadu won nga ne kum de ke kete je kun dongu daga kadu si wo ni bari ne agiji Rigobert Lionel Nomen Garnier ngi te de kadu si mam di sesi jay kum je kete bay
1: Lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule